0: шунавандагони азиз, ширинбониҳол ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон меҳмони имрӯзаи барномаи барги сабз ҳастанд. ва инак хуб ширин мо боз ба шунавандагон агар мо фурсат диҳем андаки дигар вақт дорем ва биёед бубинем шунавандаҳо ба ширин мо чӣ гуфтан мехоҳанд ва ё чӣ пурсидан мехоҳанд. агар занги телефонӣ бошад мо гӯш мекунем, агар на хуб занги дигар аст, марҳамат гӯширо пушед ва мо зангро қабул мекунем. Алло, салом алейкум.
1: Салом дигина бону, салом дигар ба Ширинмони Ҳолова.
0: Дуруст. Шумо
1: ба барномаи барги сабз, ман Зулайхо ҳастам аз Шайхзода.
0: Хуб, Зулайхо.
1: Ширинмо чанд сол пеш ҳамин ба Шайхзода омада будам. Он вақт ҷавон будам ва гурӯҳи Мадона буд. Ҳамон кас ҳам бойҳои сохтаи бофтаи аввай духтарона монда буданд ва дахтар будам. Оё ҳамон Мадона суди ҳамин суди ای کپی خرامون خونده بود آیا با هوای با مرد با که همکاری کرده اید یا نه من بسیار شما رو دست میدارم سرودهایتان و رخهایتان را زلایخو هستم از شهر سرودهایتان
0: سلامت باشید خونه آباد باشید تشکر زیاد همکاری حالا نداریم لیکن سرودی بدخشانی رو به اون کس دادم اینه التیموسم رو نوری نیست التیموس میفخبر مریم این موسیقی اش رو با اون کس تقدیم کردم که در جای رود سرود خوند میبینیم هم دیگر رو اولو همکاری میکردیم دوستم بودیم من رو اما میگوید فقط خدا نگهبانش باشد و

0: Хуб, барои худи шумо саломат боша, бе занги дигарро гӯш кунем. Алло, салому алайкум.
1: Салому алайкум, апаҷони азиз.
0: Дуруд ба шумо.
1: Апаҷони маро хуш омадед, мегам бе ҳад овози порам, овози зебо дорад ки дар дили мухлисон ноҳияи Кушониён, деҳаи Нобод ҷо дорад, апаҷони азиз ман.
2: Саломат бошед, ташаккур.
1: Апаи Ширимоҷон.
2: Ҷон.
1: Ранги модар бо шуморо дӯст медорам, шумо метавонед ба ноҳияи Кушониён, деҳаи Нобод меҳмон шавед.
2: Ой ҷони ма, насиб хай.
1: Апаҷони азизи ман. имро хоҳарҷони ман мадинаҷон ки ту арӯзи якшанбе ту арӯсӣ дора агар ягон сарохнаи фарзмуро умедҷон домоди аз ин вақт хоҳари ки меҳрубон мадинаҷон ту дорад шуморо даъват мекунам ягон сарохнаи туёна бошад соргардон чедаст хоҳиш мекунам баҳри мадинаҷон хоҳари аз мо бисёр чор мисла зинда бошад
2: аввало хушбахт бошанд сеҳат саломат бошанд дигар аз хушбахти боло дигар ба ҳам
0: чизе нест.
2: Чизе нест. Хонаобод бошед.
0: Бале. Хуб, инҷо гуфтанд ки бар безанги дигарро гӯш мекунем ва пас аз бахши хабарӣ мо ҳатман як суруди хуб бахши хабарӣ инҷо нест ва мо суҳбатро бо Ширинмо идома медиҳем ва ҳатман як суруди шуху туёнаи Ширинмо ба шунавандагони мо ва маҳз ба мухлисони ноҳияи Кушониён пешниҳод мегардем ин лаҳза бошад биёед занги телефониро гӯш кунем алло салому алайкум
3: алейкум салом салом
0: саломат бошед.
3: Алан минадони хешро ба шумо баён мекунам барои таҳияи чунин барномаҳои хубу шунидани баъдан ба хонуми зебо ба хонуми ширин хушсадо хонум сангинои шифои комилу озин тамано мекунем аз дагоҳи худованд дуо мекунем ки ҳарчи зудтар шифо ёбанд ва ҳарчи зудтар ба садои душанбе биёянд меҳмони шумо хонум ширино ниҳолваро ба кожонаи садои душанбе ба студияи садои душанбе хушомадед мегӯям садошон хаста набошанд бисёр ҳам зебо месароянд ва ман як чор мисра аз сурудҳояшонро мехоҳам замзама карда бошам баҳои он касро мехоҳам шунавам ва баъдан савол мехостам як савол ҳам диҳам
0: саволи
3: ман ҳамин аст ки ширинмо ниҳол ва ҳамчун як сароянда ҳамчун як санъаткор худро муваффақ меҳисобанд яъне ки аз худ қаноатманд ҳастанд то имрӯз
2: албатта дар ҷодаи ҳунар албатта муваффақ ҳастам рӯзҳои хуб гузарондам дар ҳунар зиёд бо ҳунармандони гуфти тоҷику пеш-пеши тоҷикистон нишаст доштам устодони ҳунар бо онҳо нишастам ва каме устодӣ ба ман доштанд мисол паймастона эргашева дар рақс муаллимаи ман муаллимаи нотакрор зебо аминзода кароматулло қурбон устодӣ ба ман доштанд далер назар устодӣ ба ман доштанд ман бисёр чизҳоро аз онҳо омӯхтам падарам модарам инҳо якумин устодони ман буданд ва насиҳатгари ман буданд ва насиҳати онҳоро ман гӯш мекардам ва ваъда додам ки қомати баланди онҳоро пас намекунам ва ба хаён ба ҳамин рӯзҳо расидам ман бисёр дар зиндагиам ва дар ҳунар бисёр муваффақ ҳастам саломат бошед
0: бале чун устодоне ки ин касб ба ҳар яке ба шумо агар як чизе дода тавонистанд ҳам ва шумо аз эшон чизе гирифта бошед бубинед дар маҷмӯ хуб ҳам ҳунари шумо ҳам овози шумо ва умуман он чизе ки ба ҳунар раб дорад алгай пешрав аст бияи занги дигари телефониро гӯш кунем алло салому алайкум
4: алло салому алайкум
0: дуруд
4: рӯзтон ба хайру шодӣ бошад
0: ташаккур
4: саломи худро ба меҳмони гироми қадр мерасонам банда меҳрубон ҳастам аз ноҳияи фархор саломи дигар ба кулли дӯстоне ки моро мешунаванд дербоз мо набудем мисол дар эфир рости гӯш ба барномаи садои душанбе доштему лек набудем имрӯз бонуи гироми қадр меҳмон қадам ранҷа намудам ба хотири ҳамин кас бисёр хотири зурӣ кард эфирда баромадем
0: саломат бошед хуб мешунавем шумо
4: мехоҳам агар имкон мақсад иҷозат боша мехоҳам ки ҳамин як чор мисра суруд бихонам ҳамин кас мара баҳот
0: марамад шумо шогирд муаллима устод
4: ای کبدی خیر آمون تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشون تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشون تو مگر شانه نداری ای کبدی خیر آمون تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشون تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشون تو مگر شانه نداری هم قدرش کفایه میخوام که در همین جدای صنعت تو کجا مقصد برون از خارج از کشور مقصد تو کجا سفر نمودن با خاطر همین استعدادی که خداوند به این معلمه عزیز دادن خداوند باز موفق شون گردونن
2: سلامت باشید
5: تشکر خوبه های شما
2: نه در اول وقتی که اووزشون رو شنیدم فکر کردم که در رادیو باید کار کنند مثل برنده ها اووزی خوب دارند بسیار خوب دارند لیکن در خودم هم در اووزخونی در هنرمندی اووزخونی یکان مکتب رو تمام نکردم من شرم نمی دارم این گنتیکی هست گفتی روسو از خون به خون می گذارد پدرم مادرم هنرمند هستند و چه خیلی گویم خوندن در کار با مثال اینستیتوت یا دانشکده اوچیلیش داخل شده باید اووز رو کمی تمرین دهید کمی
5: کار کردن با طور پروفیسیونالی بایم با اون کار کردن
2: البته وقتی که نوتا ها رو میفهمید با نوتا تغری میخونید مثال راست میخونید اخیل اووز تمبری اووزتون بسیار خوش رو
5: یعنی اندکی دیگر کار کردن در کار تمام اگر زنگ دیگر تلفنی باشد ما گوش میکنیم
6: سلام علیکم من یه نفر شنوانده دائمی شما گوهرمانو از نهوی های کشانی هست شما دید اپش چرمونی حالو
2: و سلامت باشید
6: من خورتم میشوام که این خیلی آجیگ سامت کار بوار کنیش تخر میکنم این زندگی ای آبا چکر خشو من مایی در چا بزن بوار میکنی با همی دختر چا با خواستی شب شیش ماه باید دوتکانی را شیش ماه حواس می بودم بسوط می بودم لیکن باور کنی رحمت به پدر و مادر است
2: این
6: لفظی توجی که شیرین خود را نپسوسی با همیشه صاحب کس به هنر به طرف روسیه را
2: سوید صاحب این
6: فرزن باور کنی می خواهم که یک سرود این مادرانه همچون برابر بود که از نویت شانیان من فقط میکنم که دو نفر از نویت شانیان طلب دارش مو شده یک سرود این مادرانه میمده به حد من میخورتم میشنم و به خداوند برکت بیاوی تن حد زندگی آباده همه وقت خوب در دست زر گردد و فرزندات خدمت شما رو از سر نو گردد
2: وای در زبان شیرین تون صدقه
5: اینقدر مخلصی اشدی شما
2: در مهربانی تون صدقه سلامت باشید من که زیاد سرود نخوندم کمی در یادم یک سرودی مادر رو دارم تنها کمی زمزمه میکنم اگر سخنوش در یادم بیاید این رو هم به زور ثبت کردم برای اینکه وقتی مادرم از دنیا رفتند من در برای مادر تا آخر خونده نتوانستم حالا هم وقتی همین سرود رو میخونم این سرود رو یک همین سرودی مادر رو دارم زمزمه میکنم گلونم پر میشه
5: بله بله احساسی میشه

0: قریب 40% اقتدار صنعتی تاجیکستان در شهر دوشنبه متمرکز شده 12% اهالی کشورمان نزدیک 1.5 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنند.
1: шунавандагони азиз барномаҳои радиои садои душанбе идома доранд. Инак барномаи мусиқиамонро бо иштироки ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон Убайдуллои Каромат оғоз мекунем. Пазиро.

0: медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак бошад мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
2: албо ташнанагони гиромӣ бахши навбатии мос бахши ки чӣ мегӯяд. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем. Ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст орад, баъна ҳамин суоли мантиқи мо метавонад ки андешаҳои хешро озодона баён бидорад, ё ин ки смс пои мирсол намуд бояд ки пура яъне шаҳр бидиҳад ба мо, яъне смс пойми хешро бифиристад. Хуб, дар барномаи гузашта рӯзи сешанбе мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо намудем. Ҳарчанд шунавандагони мо хостанд ки посухи дурустро ба мо бигӯянд, аммо шунаванде пайдо нашуд ки хуб посухи дурустро ба мо бигӯяд ё ин ки ирсол бикунад. Аммо мо ба шумо яъне имконият додем ки дар барномаи оянда метавонед ки посухи дурустро дарёфт бикунеду ба мо бигӯед. Ва инҷо ки мо суолро бори дигар хуб пешниҳоди шумо медорем, шояд ки шумо низ дар дафтарчаҳои хеш қайд намуда будед, ё ин ки дар хотираҳои хеш метавонед ин лаҳзаҳо боз ҳам аз ана ҳамон суол ёдоварӣ бикунед. Хуб гуфтем, агар ҳавопаймо, яъне суол суоли мантиқи аст шунавандагони гиромӣ. Агар ҳавопаймо дар сарҳади байни ду давлат суқут кунад, халабонро дар куҷо дафн мекунанд? Ҳар гуна посухҳо буд аз ҷониби шунавандагони мо, аммо посухи дуруст набуд дар байни ин қадар шунавандае, ки посухҳои хешро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин ирсол намуданд. Биёед ин ҷолака шунавандае ҳаст, мешунавем. Алло.
3: Алло, ассалому алайкум.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
3: Ман аз иман ҳастам аз ноҳияи Амадонӣ.
2: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
3: Таври аз саволи шумо маълум аст, яъне гуфта нашудааст ки вақте ки ҳавопаймо суқут мекунад, халабони он мемирад ва онро дар куҷо дафн мекунад. Шумо нагуфтед ки он мемирад. Яъне аз савол бармеояд ки халабон намемирад ва онро наҷот медиҳад. Он ҷон ба саломат мебарад. он зинда мемонад дар дарягон ҷо дафн карда намешавад.
2: Хуб бошад, ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. Шумо аз назди радиои хеш дур наравед. Мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард, ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на. Биёед инҷо ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо навиштаанд, чораққами охиринашон 3781. дар тайёра танҳо халабонҳо набуданд, мусофирон низ буданд. баъзеҳояшон ҳангоми сукути тайёра маҷрӯҳ шуданд. бо хоҳиши хешонашон, яъне ҳалокшудагонро дар ҳамон ҷо дафн карданд. хуб, саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем. бисёр ҳам як хуб андешаи ҷолибро, яъне ки пура шаҳр доданд ин шунавандаи мо 3781. шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед, шунавандаи гиромӣ. биёед шунавандаи дигар аз туро мешунавем. алло.
4: салом алайкум.
2: дуруд ба шумо ҳам. хеле хуб мешунавем шуморо.
4: дар
2: шунавандаи гиромӣ, мо садои шуморо хуб намешунавем. дар куҷо қарор доред?
4: дар
2: коргоҳ. хуб, шояд мавҷ дар он ҷо ин қадар хуб нест. хуб, марамат, бори дигар посухашро бигӯед.
4: дар сукути ҳавопаймо дар сарҳади ду давлат макони дафни
2: саёҳатбону номи хешро гуфтед, сураёбону. росинам қадар хуб шунидам. ман аз шумо узр мепурсам, наметавонам бо шумо суҳбатро идома бидиҳам, чунки ҳар як калимае ки ба мо омода мерасад ҷудогона аст ва садо на он қадар хуб аст. агар имконият бошад, метавонед ки аз коргоҳ ба берун бароед, посухи хешро ба мо бигӯед. ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. бинед ки дар коргоҳ ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки ба ҳар як суоле ки пешниҳод медорем мо посухи хешро бигӯянд. ана ҳамин аст меҳру муҳаббат ба радио садои душанбе. шунавандагони гиромӣ, биёед шунавандаи дигар аз туро мешунавем. алло.
5: алло.
2: бале.
5: ман усмон салом.
2: дуруд ба шумо ҳам.
1: اصلا که این تیاره بی سرنشین بود از بی پیلوت میگن به زبان روسی
2: بله.
1: تیاره در دو سرحد دو دولت خود کرده بود این بی سرنشین بود آدم نبود وی خودش سقوط کرد و خودش نابود شد سختامین و فکر من در داخل آن
2: خلابون نبود
1: بی پیلوت بود به همین سبب
2: سلام شما سلامت باشید شنونده گرامی با شما نیز تشکر میگویم بینید که شنوندگانی ما در طول این دو روز اندیشه های خیش را جمع کردن یعنی با خویک دیلی پور گفته استادن ما تشکری زیاد میگویم با شما شنوندگانی گرامی که با ما هستید بیت شنونده دیگر اسمی شنیم
0: درود با شما کی هستید از کجا زنگ میزنید
5: روزتون بخیر و شادی باشد من مهربان هستم از نوی دیوشتیش
0: خیلی خوب مهربان پاسخ شما با سوال منطقی ما
5: و نظر من درون همون درون عملیات با آدم نبود هنگامی که هواپیما و آسمان با ویران شد و نظر من آدم ها توسط پرشوت ها نجات یافتند هواپیما خودش زمین برفت داد
2: شما این لحظه ها گفتید در درون اون آدم نبود یک اون نفر نبود
5: در آسمان بود و آدمان توسط پراشوت ها نجات پیدا کردند
0: ما اینجا خلبان رو در نظر داریم خلبان در کجا دفن می شود
2: ما گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط بکند خلبان رو در کجا دفن می کنم شنوندگان گرامی خوب این شنونده
0: بله.
2: فکر
0: برون با اینو بعد میگیریم
2: همون خوب هواپیما هستن خود رو تصور کردن شاید این گونه که چی گونه اونها رو نجات میدادن خوب به هر حال ما تشکر میگویم شنوندگان گرامی به هر یکی شما و اینجا شنونده دیگری ما چرا قمی اخرین نشون 3425 نوشتند که هواپیما سکوت میکند خلبان زنده است رو دفن نمیکنند چون که اینجا هواپیما سکوت کرده است نه خلبان خب سلامت باشید به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی و اینجا بیاید یک شنونده دیگر رو میشنویم چون که اس ام اس پیام ها خیلی زیاد شدن و میشنویم شما رو الو
6: سلام علیکم خانم
2: درود به شما هم
6: سلام بخیر
2: همکارم از سلامت باشید میشنویم شما رو
6: وای در سمالات نگاه میکنم و جو مازی مقام شون که رستم با چیز میبرم اسپورا
2: چگونه؟
6: در دویام سمالات که وفات شد در دویام سمالات نگاه بین میکنم
2: خوابون رو
6: بله او رو با جو مازی رو که رستم با سمالات که وقت در جوش کشید و جو مقام شون رستید او رو در گروب میگیرم و در مورد میبرم میمونم تا سه برکار رو مادنم
2: یعنی که دفت میکنم بعد
6: بله بعد دفت میکنم از برکوش میکنم بعد دفت میکنم
0: در کجا دفت میکنم
2: خب در کدام کشور که میرسه
0: بله اگر اینجا گفتیم هواپیما در سرحد بین دو کشور باشد از دو یکی در کجا دفت میکنم
6: در یک منزلگاه در یک ارونگاه غیر در رو گیرستم رای میکنم در یک منزلگاه میبارم دفت میکنم
0: خب باشد
2: خوشا تشکر میگم با شما نیز فیروزه بونو شنونده گرامی و با کل 10 نفرانی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه بودند خب چون اینجا پاسخ هر گونه بودند ما به هر یک شما تشکر میگیم و اما اولین شده شنونده اولینی که با ما در تماس شد پاسخ خیش را گفتند نظیر مد این لحظه ها که ما رو میشنوند میتوانند که در افیر مستقیم ما پیوست بشوند چون که اولین شده پاسخ درست را به ما گفتند در برابر آنه که اینقدر شنوندگانی ما پاسخهای خود را گفتند پس از یک لحظه موسیقی نظیر بعد ما شما را در افیر مستقیم انتظار هستیم

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه گرد استفتاده بگیریم. مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه ما در مورد رفت استراحت و توابت برای پیرانسالان و مایوبان در آسایشگاه و استراحتگاه‌های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبت داریم. ما از دعوت کردیم مسئولین را از دستگاه مرکزی اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رابیه شیروا و همزمان میروجیدین بارونوف بار دیگر خوش آمدید. حالا ما توسط خط علاقه پیوست می شویم با بازگل اوتام بکوا روبری استراحتگاه اشکوشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان. سلام علیکم.
2: علیکم السلام.
1: روز بخیر.
2: سلامت
1: باشید.
2: روز شما بخیر.
1: از سوریا مرکزی رادیو صدای دوشنبه شما رو تشویش می تیم. نام من فیروز نسبا و کریم زاده. میخواستم در مورد استراحت و طبابت که این زمان پیرانسالان سابق داران جنگ و مهنت آنهایی که با این طبقه برابر کرده شدن و دولت و حکومت برای اونا راحت میدید برای استراحت و طبابت از رفتی استراحت و طبابت آنها در استراحتگاه طبابتی سابق داران جنگ و مهنتی بی بی فاطمه زهرای ناحیه اشکاشیم و یک فیلال دیگر دارد در دهه زنیسی ناحیه روشخلا معلومات میدادید برای ما خوب میشد. مرامت.
2: اولا سلام و درود برای تون شنوندگان عزیز شما. بعدا من دیرکتر مؤسسه دولتی صورت باید و بسی صدی پدران جنگ بیمت بیزی فتنه زهر و نویه ایش کشیم بس کلوتن دیت و هستم این زمان در مؤسسه ما بسی سیونی راحتی آخوز و را تمامی استراحت کنندگان ما تحت نظارت داریم طبیبان ما از سیستم قرار دارند و این حال طریق راحت های اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی زیاده از 70 نفر در استراحتگاه وسیلی آلیانس و استراحت و فراغت قرار گرفته شده اند. استراحت کنندگان ما از ناحیه های ولایت مختلف کوهستان بدخشان از ناحیه خراسان هست، این زمان از ولایت ختلان داریم، از باز از شهری راهلی هست و عموما از تمامی گوشه کناری تاجیکستان عزیزمان در استراحتگاه با استراحت و فراغت قرار گرفته شدن. چنانی که به شما معلوم است در استراحتگاه ما چشمه بی بی فاطمه زهره که داروی آبی طبابتی شفا بخش دارد و این زمان ما از حساب قهرمان یک نفر قهرمان مادر است، از حساب خدمتیان دولتی که سالهای در اشکار کرده ایستادن در وظیفه، همچنین معیوب دو یک دو و سه، همچنین شخصی که در از حساب اشتراکچیان ساختاری کنستیتیانی و اشتراکچیانی چهره به هستن در استراحتگاه با استراحت و فراغت قرار گرفته شده اند.
1: بسیار خوب. بازگل اوتام بکوا، چند نمودی طبابت هست حالا در استراحتگاه شما؟
2: این زمان در استراحتگاه ما زنه طبابتی که از ایسا بی آبی گرم چشمه بی بی فاطمه زهره هست، پرستین هست، از ذکریت هست، داروگزارانی، محسونی و گیودرمانی هست.
1: حالا 70 نفر استراحت طبابت دارد؟
2: بله.
1: این بستی سیوم هست؟
2: بستی سیوم علاقه
1: مباسه با سلخینی هوا شما کمکر دیرتر نسبت این آسایشگاه استراحتگاهی که در خرنگان و رومیت و جایهون هست شما آغاز کردید همیخیل؟
2: بله بله، ما طبق قراری اگنتی دولتی اجتماعی اولی از یکم ایون سال روان سال 2026 ما موسم استراحتیمون آغاز نمودیم.
1: خود مبلغ گذار دارید؟ یکم خواهشمند هست؟
2: ما طریق شرط نمودیم قبول میکنیم از
1: اگر خویشمندو باشن مراجعت میکردگی ها
2: بله مراجعت میکردگی باشن از 2 تا 5 نفر در یک بس قبول کرده میتوانیم.
1: حالا هوا چی خیل است؟
2: هوا خوب هست، اکنون نگر منخونه هوا
1: نسبت شهر دوشنبه سلطین تر است.
2: نسبت شهر دوشنبه سلطین تر است بله. برای اون که ما در بلندی 3300 کلومتر در بلندی جایگیر است، چشم بیبی فاطمه زهرا برای همین بادی هوای اینجا سلطین تر است.
1: خیلی خوب، متخصص و کارمنداتون میرسن؟
2: بله بله، کارمندان تیب هستن، کارمندان اشکالانو میرسن در همه این فقط از ایسابی کارمندان تیب فقط یک نفر از باید که مورین سهایی تیب باشد یک نفر متخصیص فقط نمیرسد، دیگر در هم رسیم فرم متخصیص را داریم.
1: اکنون تا جایی که من میدانم استیرادگاه شما با همون آب شفابخشی بسیار معمول و مشهور است، نه تنها در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان هم مردم علاقه میدوند و میشناسند که این آب واقعا آب تبابتی و شفابخش است.
2: بله بله.
1: من برای شما برار میخوام، موفقیت میخوام، سلامت و سربلند باشید. تشکر برای یک معلومات مفصل وابسته به رفت استیرات و تبابت برای سابقه‌داران جنگ و مهنت در استیرادگاه بی بی فاطمه زهرا نویه اشکاشیم و فیلیال اون در نویه روشخاله. ما صحبت داشتیم تلفنی با بسکول و تم بکو و روبر این مؤسسه. اکنون ما برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. اگر ما با دوشنانده های ما یکان سوال داشته باشن از کارگردان خواهش میکنم رقم های تلفن استودیو را آزاد گذارن، 227-6152 227-6172 رقم 811-01-22 و ایبر تلگرام ما فعال است. اگر ما بود یکان سوال باشد میتوانید مراجعت کنید. ما وابسته بر رفت استیرات و تبابت برای پیرانسالان و مایوبان در آسایشگاه و استیراتگاه های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی احالی جمهوری تاجیکستان صحبت داریم. اکنون کی آخرین مراتبه از کدام آسایشگاه و استیرادگاه از رفت استیرات و تبابت شما بازدید کردید؟ مردم چی میگوین؟ آنهایی که استیرات کننده هستند با راحت ها یا خود مبلغ گذار تاریخ شهرنامه امروز استیرات و تبابت دارن. مرامت سخن با شما.
3: رفتی که آخر ما من ماهی آخر علاقه به هر یک همه آسایشگاه هایی که بود
1: نظارت میکنید؟
3: بله نظارت ما در هر یک نظارت کردیم، علاقه دیدیم که در سطح همه اولی ادم ها مقصد که با باوری در اونجا تبابت گرفتستن در اونجا بسیار برای منامین چخل میگن لوی گذاری و پرافین یعنی بسیار تر شخصون از پوچه همه وقت دردی پویو وای دوران بسیار تشکر گذاری کردن، بسیار منداری بیان کردن. ما هم همچنین بعد از این سخنان شنیدن بسیار شد میشویم که علاقه به یک از کمی هم باشد کمک روان میکنن بسیار چخیل وای میشد در این گویو. خیلی حضیر در استرادگاهی ما بسیار فعالان کارگرها هم مقصد همیشه با سطح اولی نگاه بین میکنن در اونجا بود هواش دیگر مقصد که علاقه یک بود هوای تازه صاف ملاقه یک نزدی دریای و مقصد کوپورا علاقه ادم ها از همین دیده علاقه خود رو نقصیست میکنن.
1: یکان دیگرگونی در آسایشگاه خرنگون دیده میشود نسبت سال 2025؟ نمیدونم تعمیر از نو سازی رنگ و بور یا یکان نمودی توبت ایلوه شده باشد؟
3: نه در اونجا همیشه اونها وای میکنند.
1: اکنون هر سال آمودگی میبینند
3: جهت بهتر نمودن یعنی شرایط خدمت رسانی نگهداری محیط اطراف یک قطار کارهای یعنی آبادانی تعمیر رو انجام دادگی علاقه اونها تعمیر کردن پیش از اونی که ما علاقه کشده
1: نشد
3: ماسیم. بله از جمله در بینوی اساسی انشاءات یوری رسان یعنی تعمیر جوری کسمیتسکی میگویند و با وی در مساحت 1650 یعنی متر کوادر گذارنده شد. برای تامین امنیت در مؤسسه 32 عدد کامرای نظارتی یعنی در هر یک چی نصب کرده شد. ساختمان بینا یعنی آبی شفاخانه ها یعنی آغاز گردیده، عین زمان کارهای ба тарҳез яъне таҳкурсӣ он пурра ба анҷом расонда шудааст ки ҳар як табобатгиранда аллакай медонад ки чӣ хел дар он ҷо бо яъне дар сатҳи олӣ яъне санитарӣ он ҷо гузаронда шудааст.
1: Саломат бошед. Як шунавандаи дар хати алоқа ҳаст, биёед гӯш мекунем. Салом алайкум.
4: Алейкум ассалом, сезон ва меҳмони шумора хушомадем мегум ба барнома.
1: Саломат бошед. Шумо ки аз куҷо занг мезанед?
4: Ташаккур, Сайфулло ҳастам аз шаҳри Бохтар.
1: Сайфулло маромад.
4: Хуб, ҳамаи гузашта дар ин осоишгоҳи ноҳияи Дӯстӣ будам ва хизматрасониҳо хуб ва аммо як чизи дигар барои шахсан хеле ман нигарон кунанда.
1: Чӣ бошад? Сайфулло. сайфулло мо шуморо мешунавед? Мутаассифона. сайфулло маротибаи дуввум метавонед бо мо тамос бигиред. як таклифам пешниҳодам доштанд чанд вақт пештар дар истироҳатгоҳи ноҳияи Дӯстӣ истироҳат тобат гирифтанд, аммо як таклиф доштанд ки мо мутаассифона ки шунида натавонистем. маротибаи дигар метавонад ки бо мо пайваст шавад. дар осоишгоҳи Харангон як бино сохтмонаш чанд вақт пештар ман дидам ки оғоз шуда буд. оно ин бино ба анҷом расид ё не?
3: бале бале, ба анҷом расид. аллакай онро вай карда
1: маврид истифода.
3: бале бале, истифода қарор дорад.
1: чӣ дорад ин бино ба?
3: дар он ҷо ҳамон барои
1: чанд ҳуҷраи табобатӣ
3: ҳуҷраи табобатӣ дар он ҷо яъне аз 12 ададе ки дар ҳамон барои яъне вай ҳаст. ҳар як дар як ҳар як утоқе ки онҳо
1: узр мехоҳам, биёед ҳамон шунавандаро гӯш кунем.
3: хоб.
1: салом алайкум.
4: алайкум салом, бахшиш ки ба сабаби техникӣ вале
1: маромад
4: хати алоқа танишӣ. хуб, ман аз ин муаллимаи азиз пурсон будам ки оё тибқи оинномаи ин осоишгоҳҳо ана ҳамон лой ва парафинҳое ки ба ҳар як шахс истифода мешаванд, оё ҳамин гуна иҷозата доранд ки уна баъд аз истифодаи як шахс ба қавли хунук мешаваду ва бурда гарм мекунанд бо ба шахси дигар мегузоранд? роси кам беш ана ҳамин ҳолатҳо барои ман нигарон кунанда буд. ба чӣ хотир? ба хотире ки дар онҷо ҳастанд нафароне ки бемориҳои пӯст доранд, шояд гузаранда бошанд. уан ана ҳамин ҳолатҳо кам беш буд. оё тибқи оиннома ана ҳамин чизо чӣ гуна пешбинӣ шудааст? оё баъд аз лой ё парафина ба як нафар гузоштан уна мақсад мепартоянд аз сари нав ба дигараш мегузоранд ё ин ки
1: коркард мешавад?
4: бале бале, ё дуюм бора коркард мешавад ба қавли гарм мекунанд ба дигар нафар мегузоранд. фикр мекунам ки ба қоидаҳои санитарӣ онқадар ҷавобгӯ набошад.
1: сайфулло, шумо дар истироҳатгоҳи ноҳияи Дӯстӣ табобат гирифтед? истироҳат кардед?
4: бале.
1: масъалаи хӯрока чӣ хел буд?
4: масъалаи хӯрока чун ба қавли менюе ки дар ин осоишгоҳҳо ман ошно ҳастам
1: новгӯи хӯрок.
4: бале бале, хуб аст.
1: ҷои хобатон чӣ хел буд?
4: ҷои хоб хуб.
1: дар
4: бахши якум будем, ҷои хоб беҳтарин ва ҳаво. ман зиёд ҳавои ноҳияи Дӯстӣро дӯст дорам ба хотире ки
1: ҳамон ҷое ки истироҳатгоҳ ҳаст сайфулло, ман рафта дидам аз ин истироҳатгоҳ ягона ҷое ки дар ҳамон ноҳия як ҷои бисёр зебо аст, дарахт дорад, соя ҳаст, салқин аст, об дорад.
4: бале бале,
1: нисбати маркази ноҳия анча салқинтар аст.
4: бале, шахсан барои худи ман низ акай фирзон ана ҳамин муҳити дарахтзор буда.
1: сайфулло, ман ташаккур мегӯям. мо суоли шуморо фаҳмидем, аллакай ин ҷо мутахассисҳо шуниданд. ҳамон лои парафине ки барои як нафар гарм карда мешавад, онҷо ман дидам як деги бисёр калон аст, дар онҷо аввал меҷӯшонанд онро, коркард мешавад, баъд ба як нафар гузошта мешавад. онҳое ки аллакай як маротиба табобат мегиранд, хунук мешавад лой ё парафин, оварда боз дар деги дигар мегузоранд, то ҷое ки акнун ман маълумот дорам, чунки ман аз ин осоишгоҳи сироятгоҳҳо дидан кардам, дар ин масъалаам суҳбатам доштам. баъдан коркард мешавад, як аз саҳар то нисфи рӯзи мардҳо табобат мегиранд, баъд аз нисфи рӯзи боз ба занҳо имконият дода мешавад. ҳамин хел, яъне ки вақту соатам муайян шудааст. Масалаи гигиению санитари анами лой парафин.
3: ташаккури зиёд бародари азиз, шумо дар ин ҷо дуруст қайд кардед, лекин ин набояд ин хел бошад, барои ки мо ҳар як охири моҳ мешавад ё дигар ба аёдати ҳар як осоишгоҳ рафта дидан мекунем, ҳар як гигиена онҳо бо баъд аз оне ки ваё ба мо ҳисобот метиҳанд, мо рафта мебинем аз ҳамон шахсоне ки дар он ҷо дар истироҳатгоҳанд мепурсем, ин набояд барои ҳар як нафар лой ҷудогона аст. Вақте ки ушид мепартам, барои ки гуфти ҳамин бародар ки шояд он ягон пуст касал бошад, дигар мо наметавонем.
1: Баъзе бемориҳое ҳаст.
3: Бале, ин набояд ин хел бошад.
1: Ҳатман масалаи гигиени ва санитариш таҳти назорат аст.
3: Бале, мо ҳамеша боз баъд аз мо бо ин дар тафтиш мешаванд. Аввал дар ҳар як ҳамин истироҳатгоҳ, аввал гигиенаи гуфти тозагиро мо дида мебароем, баъд аз он дигар чизҳоро.
1: Истироҳатгоҳи дараи Ромит, ту чӣ медонам, бисёр як ҷои салқин аст, ҳавои бисёр зебоу диданӣ дорад. Майл ба ин истироҳатгоҳ зиёдтар аст. бисёриҳо таклиф пешниҳод мекарданд солҳои пештар, ки бояд хонаҳои алоҳидаам дошта бошад ва ҳар як хона боз дар дохилаш тамоми шароит барои рӯзгори як оила, намедонам, ё як шахси алоҳида тартиб дода шавад, бояд ташкил карда шавад. ҳамин дархости шунавандаҳо ё хоҳишмандо истироҳаткунандаҳо амалӣ шуд ё не?
3: Дар нақша аллакай ҳаст, пешниҳодҳо бисёр ҳастанд. Бояд
1: дар сеюм ошёнаи ҳамон бинои асосӣ ҳуҷраҳои алоҳидаам.
3: Бале, бале, ҳозир он таъмир шудаги. Бале, таъмир шудаги. Ҳозир ҳамаи осоишгоҳ чӣ камбудиҳое буданд, дар таъмир буданд, аллакай он таъмир шудаги. Аллакай вай бисёр нақшаҳои бо навз дар пеш аст. Аллакай бояд вақте иҷро шавад иншоаллоҳ, агар ки рафтан бо мебинанд одамое ки дар онҷо осоишгоҳ.
1: Ҳамин осоишгоҳ ва истироҳатгоҳ ба ҷуз намои хонаҳои истиқомати ту ҷое медонам китобхона бояд дошта бошад.
3: Бале, бале. Дар он ҷо ҳам китобхона, ҳам вай фарҳанги, ҳама чизе ки онҳо
1: бахши фарҳанги,
3: бале,
1: базан,
3: бале, ҳар бего, бале, бале. Ҳар бего, бего барномаҳо
1: ҳастам,
3: бале, бале. Ҳар бего.
1: Хусан дар арафаи Иду айём, ҷашнҳои миллимон.
3: Ҳа, бар Иду ҷашно ҳамеша аст, лекин
1: дар сафари Иду намешавад.
3: Бале, лекин ҳар рӯзе ки манамин дар истироҳатгоҳ, касе ки дар он ҷо мисол дар истироҳатгоҳ аст, ҳар бего вай фарҳанги доранд. Ино мисол истироҳат карда фароғат мекунанд, тамошо мекунанд, рақсу бозӣ мекунанд, баъд ба утоқҳои хобашон медароянд. Ҳама хайр.
1: Яъне як тартиб, як реҷаи муайян дар осоишгоҳ истироҳатгоҳ ҳаст.
3: Бале.
1: бисёриҳо аз хӯрок баъзан таклиф пешниҳод мекарданд, ки кам гӯшт аст, намедонам, хӯрокҳо бояд серғизотар бошанд ё бисёртар дода шаванд. мо бо чанд сарошпазам суҳбат кардем дар ҳамин масъала, гуфтанд ки инҷо барои собиқадорони ҷангу меҳнат, онҳое ки ба инҳо баробар карда шуданд, мо кӯшиш мекунем хӯрокҳо парҳезӣ бошад,
3: бале,
1: сабук бошад, ҳатто хӯроки нисфирӯзӣ якуму дуюме доданд.
3: Бале.
1: ҳоло тарбуз, мева ва сабзавот ҳам дода мешавад.
3: Дар онҷо рост, рост. Дар онҷо ҳама чи аст. Дар ҳамаи осоишгоҳ аст.
1: Китоби арзу шикоятҳоро дидед?
3: Бале, хай.
1: Чӣ шунидед? Чӣ хондед?
3: Шикоятҳоро мо рости гап камтар, хай шикоятҳо дар он ки
1: эҳсос кардеда?
3: Набуд, камтар буд. Як хел одамо ки масалан дертар омадем қабулод, ё ки ман боз мехостам, мара қабул накардан, гуфта ҳамин шикоятҳоро шунем, лекин то ҳол акун мо шикоятҳое ки масад аз хӯроку аз дигар чӣ надидем, барое ки мегӯм ки рӯз ба рӯз талабгор зиёд шуда истодаасту.
1: Бале.
3: хел
1: тибқи иттилои шумо имсол бояд ки 3215 нафар дар соли 2026 ба осоишгоҳ истироҳатгоҳҳои зертобии агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои истироҳат то обад фаро гирифта шаванд. инҳо танҳо тавассути роҳхатҳои ройгоне ки давлат ва ҳукумати кишвари азизамон барои имтиёздоро муайян кардааст. дар баробари ин бисёриҳо боз роҳбалад бо худашон мебаранд. ин масъалаи роҳбалад бо тамоман дигар аст. барои онҳоам дар баробари он нафаре ки бо роҳхат таъмин мешавад хӯрок дода мешавад, ҳатто агар ки хоҳиши табобат ҳам дошта бошад, табобат карда мешавад ва худ маблағгузор ягон монеа мушкиле нест. ҳатман чанд квотаи холӣ барои онҳое ки аз тариқи шартнома мехоҳанд ки истироҳат обад кунанд, маблағ аллакай муайян шудааст. ягона 160 сомонӣ барои як шабонарӯз метавонанд дар осоишгоҳи истироҳатгоҳи агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон табобат ва истироҳат намоянд. дӯстони азиз, ман ба ҳамаи шумо исори сипосу миннатдорӣ мекунам, ки то ин дам бо мо будед. ин буд барномаи навбатии гарда сифитодаи бигирӣ. мо дар мавзӯи рафти истироҳат табобат барои пиросолону маъюбон صحبت کردیم. در آسایشگاه و استیرادگاه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی احالی جمهوری تاجکستان مهمونی برنامه ما بودن از دستگاه مرکزی اگنتی روبیا شیروا و همزمان بارانوف مهروجیدین. مهروجیدین شما گفتید که هم خرنگون رفتید، هم رومید رفتید، جایهون رفتید، حتی با ولایت مختاری کویستانی بدخشان هم سفر کردید. شرایط ها چی خیل بود از نگاه شما؟
5: شرایط ها بینید خوب بود. ما дар пеш аз оғози мавсими истироҳатӣ ба Ишкошим рафта будем. аз он ҷо
1: боздид кардед?
5: Боздид кардем. яъне
1: ки омода ҳаст барои қабул ё не?
5: албатта боздид кардем ва аллакай тайёр будам барои оғози мавсим. ва боз ба و استرادگاه تواباتی سابقه‌داران جنگ و مهنت رومیت هم رفتیم در شهر وحدت با استراد کنندگان هم صحبت شدیم.
1: چی میگفتن؟
5: شکایت ندارن. شکایت نداشتن.
1: فقط عرضی سپاس میکردن با دولت حکومتی کشور عزیزمون خوصا با پیشوای ملت که برای اونو اینقدر شرایط خوب و راحت رو و تروی رویگون میدهند. اینجا یک شنونده ما میگوید که رادیو هست در آسایشگاه استراتگاه ها. رادیو رو شنیده میشود؟ امکانیت هست؟
5: البته البته.
3: در اونجا بله بله در اونجا مونده
1: است. اگر باشد بسیار خوب، چون که بسیار شخصان امتیازدار یا معیوبان و پیرانسالان نو از جمله اونهایی که نابینا هستن نمیبینند زیباگی های وطن عزیزمون با امر تقدیر اونا میتوانند که از رادیو استفاده برن، رادیو گوش کنن.
3: تا هو پیرون سالون رادیو رو گوش میکنن.
1: سلامت باشین. من ایسوری میناداری میکنم برای شما. حتما ما از رفتی استرات توابط آسایشگاه و استراتگاه اگنتی بازدید میکنیم و گزارش مفصل باز برای شما اومده خواهیم کار شوند. عزیزیم بود برنامه امروز. من فیروز کریمزاده، تا صحبت های دیگر خیر.